0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye ke Maria.
0: Kena ye Hamidah.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Bukit Pasir. Semoga hantu asis FM. Moyang.